0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuvao niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi je da oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

0: sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotik Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotik Flora Plus u svim ljekarnama.
1: U Hrvatskoj najviša planina je Dinara. Najveća dvorana Zagrebačka arena. Najveći stadion Splitski Poljud. A najslušaniji radio...

Pazite, vi našu kaubojku, jiha! Taylor Swift i nova stvar koja je rađena zapravo za novi dio crtića Toy Story, već je petica vani, a zahvaljujući tom crtiću mi imamo novu I Knew It, I Knew You u Vikendu Zotvoreni. Upravo smo slušali, pozdrav svima, ja sam Anja, a dalje Cameron i Be Mine.

0: ovo. E, tako ćemo i do kraja ove nedjelje, a onda sutra novi dan i nove fore kod ovih legendi.
1: Koja je najgora stvar koju ste slučajno popili u životu?
2: Bili smo u noćnom klubu i naravno imali smo čašu za pepeljaru i ona je to bez problema uzela i popila i naravno da sam malo onak zgrozila i bilo nam je presmiješno.
3: Sa svojih 7 godina otišao sam u tajnu misiju u djedovu garažu. Djed strokao vojna policija, a ja nanjušio gdje skrivaju slatkiše i sokove. Na vrhu police vidim bocu Coca-Cole od 2 litre. Nagrem, poteknem.
1: Nije.
3: Momački gutlje.
1: Nije.
3: Kad ono, benzin za djedovu kosilicu.
1: Šta drugo?
4: Pozdrav, moj najgori slučajni napitak je razrijeđeno bio gnojivo koje je kolegica na poslu napravila u bokal od soka da bi dala prihranu svijeću. Ja žedna, inače ne pijem sok. Ali tada sam si natočila u čašu i sve popela. Malo se namrštila i pitala od čega je sok.
5: Vedran car Kasandra Vučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz
0: Otvoreni. A tako sam ja bučno ulje popila i joj, joj, joj, joj, užas. Ovo je trio Fantastikos će se možda malo raspršiti na godišnji odmor, ali neće razočarati. Neće ni razočarati hitovi dalje. Ova! Biti je Swim, Z++, Sedmo nebo i La Rox. Upravo kreće hitčina Bulletproof. Ajmo, ajmo, ajmo.

sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotik Flora Plus i popi dobre bakterije. Potraži Omnibiotik Flora Plus u svim ljekarnama.

0: svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedom-sve.hr.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino.

0: Sunčanje, sunčanje, kupanje, kupanje, sunčanje, kupanje. I hitovi između. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: I kupanje tu i tamo.

0: zašto nisam došla s nekim uputama.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
1: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.